fucking what? Te kuna ei pia mani tukke. Te mani tohi kuna anonga whakaata. E toko toru wa moi ahu. Rongo popoia. Ngā tiha. O tēnei waia tatangi. Me he pākau roha roha arua kapanga. He kawe nei te kuna a te aroha. Ki o tātou kuna tangihia. He tākiri na ngā kau. Ki ngā tamariki. Kariro ai tuae. Ko te aroha o mga rangatahi atu ngāhiri. God